je břeža, to je onda z Marta bežareja. Sem podeči ga na puro, kirida. Volim sem tat na praje břeža, to je onda z Marta bežareja.